0: Charles Medlem och London Baroque spelade Antonio Vivaldis cellokonsert i D-moll. Vivaldi skrev 27 konserter i en tid när det var ganska ovanligt att skriva för cellon. Och det här var det sista inslaget i nattens Notturno. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar ordet till nyheterna.
1: God morgon från Eko.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, elokuun 13. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja minun osalta kesälomat on nyt lusittu ja sehän tarkoittaa siis, että tästä eteenpäin pidän sinulle seuraa aina joka maanantai, torstai ja perjantai aamuisin. Ja tämähän ohjelma, aamuohjelma, se jatkuu aina tuonne kello 9 asti. Eli nyt meillä molemmilla on oikein kunnolla aikaa heräillä yhdessä tähänkin aamuun ja valmistautua tähän torstaiseen päivään. Kokonaiset 3 tuntia siis on luvassa. Paljon musiikkia, uutisia ja jutustelua. Ja ohjelmassa jutellaan muun muassa siitä, että miten kun vaikkapa muuttaa omasta kotimaasta, esimerkiksi Suomesta tänne Ruotsiin, niin miten sitä löytää uusia ystäviä ja rakentaa sitä omaa tuttava piiriä. Kiperä kysymys, ei se mikään helppo nakki ole, mutta siitä jutellaan tosiaan hetkisen kuluttua vähän enemmän. Tämähän aamuohjelma, se jatkuu näillä radioaalloilla myöskin aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin oikein tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä tosiaan Vilma Peltomäki heräilee Tukholman radiotalolta sinun kanssasi näin torstai-aamuna. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä laitettiin tämäkin torstai-aamu käyntiin huijakappaleella Kommer du ihåg. Ja nyt siirrytäänkin uutiskatsausten pariin, nimittäin meillä on täällä mukana aamun uutistoimittaja Elsa McLean studiossa. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: No kerrotte, mitä me kuullaan uutisissa.
1: No ihan ensimmäiseksi kerrottakoon, että Suomi on nyt napannut ensimmäisen mitalinsa yleisurheilun EM-kisoissa ja vieläpä kirkkaimman sellaisen, kun Silja Kosonen voitti muukarin heiton EM-kultaa. Sitten Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen uhriluku on nyt vahvistettu, että se olisi 265 tällä hetkellä. Ja Ukraina kertoo tarvitsevansa 5% Yhdysvaltojen Patriot-ohjuksista selviytyäkseen talvesta, muun muassa tämmöisiä aiheita.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia, niitä kuullaan sitten kello 6.30 eli 6:30. Ja Elsa, hei, mä ajattelin myös kysyä sulta yhden kysymyksen. Tänään tosiaan aamuohjelmassa jutellaan hieman myöhemmin siitä, että miten löytää vaikka uusia kavereita, tuttavuuksia, miten lähtee rakentamaan sitä omaa niin kuin tuttava piiriä, kun muuttaa vaikka Suomesta Ruotsiin omasta kotimaasta, niin miten sä oot kokenut? Sähän oot Suomesta ja sitten muuttanut tänne, niin onko se ollut sun mielestä vaikeaa vai onko täällä entuudestaan tuttuja vai miten sä oot kokenut?
1: No aika hyvin esimerkiksi työpaikkojen kautta, missä on ollut, niin on löytynyt samassa tilanteessa olevia ihmisiä, jotka myös ovat Suomesta, niin siinähän jakaa paljon yhteistä, että suomalaisiin tutustuminen täällä on ollut kyllä tosi helppoa.
0: Siinä on varmaan se, kun jakaa sen yhteisen taustan. Niin kuin.
1: Jep.
0: Ja mäkin huomaan, että sitten jos vaikka tutustuu johonkuhun, niin sitten sen kautta pystyy myös sitten verkostoitumaan ja tutustuu enemmän, ja varsinkin sitten, jos vaikka käy koulua tai työpaikka tai jotain harrastuksia, niin ehkä niidenkin kautta sitten löytyy jotain samanhenkisiä ihmisiä.
1: Joo, harrastukset on kyllä toinen hyvä.
0: Kyllä vain, ja hei, jos sinulla on siellä linjojen toisella puolella jotakin ajatuksia, että mistä sitä lähtee omaa tällaista turvaverkkoa ja ystäviä

0: Maalla on aurinkoista säätä ja taivaalla näkyy vain tällaisia ohuita pilviä. Etelä-Norlannissa taas sää on puolipilvinen tai pilvinen, kun taas Keski- ja Pohjois-Norlannissa on pilvistä ja lännestä päin saapuu sateita. Lämpötilat tänään ne vaihtelee etelän 22-27 asteeseen ja sitten taas pohjoisessa sadealueilla on noin 10-15 astetta.
1: Nimipäivät tänään.
2: 13. päivä elokuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Jesse. Okko.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Alfons. Jesse.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Kai.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Alfonsa.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Maxima. Tiihon. Noora. Tiia.
1: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Siinä Vesala ja Olavi Uusi Virta kappaleella Kipeä.
1: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on kuulkaa Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähdetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihdyttävältä.

0: lähteeltä. Eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Axel Vallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta.
1: Jee, jee!
2: Ja nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhusten huollosta.
3: Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet.
4: Då har ju kommunen möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård för de som behöver det.
3: Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi.
4: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser. Men det är klart att man ska få en äldreomsorg också om man blir dement så att man kan kommunicera med personalen.
3: Socialdemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhustenhuoltoon, pystyisivät ne takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
4: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet. Och det handlar inte minst om personer som har finska som modersmål.
5: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
4: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
3: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
2: Näin siis sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Ja koko Magdalena Anderssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä aamulähetyksessä noin kello 06.30 suomenkielisten uutisten jälkeen. Ja puoluejohtajien haastattelujärjestys se on arvottu. Sitten maanantaina 17. päivää elokuuta saamme kuulla keskustapuolueen Elisabeth Thand-Ringqvistin ajatuksia.

Siinä kuultiin Hulda Huima kappaleella Universumi. Ja tosiaan siis elokuun 13. päivää eletään torstai 13. päivä, ei sentään perjantai 13. päivä. Ja hei, tuli mieleen, että nyt kun näin lomalta itse olen palannut, niin oletko sinä se ihminen, joka vaikka heti jonkun lomareissun jälkeen niin purat sinun matkalaukkusi ja heti kaikki omille paikoilleen, vai onko se välillä vähän silleen, että no mä teen sen huomenna, että nyt en kyllä jaksa, kun on tullut matkusteltua ja näin, vai miten sinä tapaat yleensä vaikka palautua jostakin lomareissusta tai muuten tällaisesta hieman pidemmästä lomasta? Itse olen sellainen henkilö, että vaikka lomalla olisinkin, niin tapaan silti herätä todella aikaisin, vaikkei nyt ollutkaan mitään tällaisia aamujuontovuoroja silloin lomalla, niin huomaa, että olen kyllä sellainen niin kuin rutiini-ihminen, että kyllä sitä silti tuli herättyä todella aikaisin, vaikka itse yritinkin sanoa itselleni, että nyt nukut oikein kunnolla, niin silti mä olin sitten kunnon aamuihminen kun on, niin ei sille mahda mitään. Mutta tosiaan, jos tulee jotakin ajatuksia siitä, että miten sinä tapaat yleensä palailla lomista, oletko myöskin tällainen arkirutiini-ihminen vai olisiko sinun mielestä ihanaa, jos se loma jatkuisi pidempäänkin, niin siitä voi tosiaan ihmeessä soittaa numeroon 087842400 tai vaikkapa laittaa osoitteeseen finskatsverigesradio.se. Tai hei, jos sinä just tällä hetkellä vaikka olet töiden puolelta kesälomalta tai ihan vaikka jossain muualla päin olet nytten suunnittelemassa lomia, niin siitä saa myöskin ihmeessä kertoa ja kerro, että mitä sinä tapaat yleensä tehdä sitten omalla kesälomallasi. Mutta kellokin tässä rientää, kohta on retrobiisin aika, mutta laitetaan sitä ennen vielä soimaan Antti Reikko kappaleella Uni Motellista. Hyvää huomenta.

0: Tiina Antti Reikko kappaleella Uni Motellista. Ja kello, se on nyt sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, pakkohan tähänkin torstai-aamuun retrobiisi saada. Ja tänään se meille esittää Virve Rosti kappaleella On voimissain. Tämä kappale se on vuodelta 1979 ja juuri tämä 70-luvun puoliväli. Ja siinä elettiin tällaista diskomusiikin ehkä kulta-aikaa ja Viki Virve Rosti levytti silloin suuren määrän diskokappaleita. Muun muassa kappale Menolippu, joka on varmasti monelle tuttu ja myöskin tämä kappale tosiaan On voimissain. Tämä kappale, sen suomenkieliset sanat on tehnyt Pertti Reponen, koska On voimissain, se on suomenkielinen versio tästä Gloria Gaynorin maailman hitistä I Will Survive. Ja tästä tulikin mieleen, että nyt kun tosiaan kesälomat on vietetty ja saatu hieman levähtää kesätunnelmissa, niin voin ainakin itse sanoa, että On voimissain. Toivottavasti sinä myös siellä linjojen toisella puolella koet olevasi voimissasi. Jos et, niin ei hätää, ehkä se voimaantumisen tunne tulee sitten tämän kappaleen jälkeen, nimittäin nyt kyllä lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.
2: Ensin

0: Siinä kuultiin tämän torstai-aamun retrobiisi. Virve Viki Rosti esitti sen meille kappaleella On voimissain. Tosiaan tämä kappale se on vuodelta 1979 ja kyllä tässä pääsi sellaisiin oikein niin kuin 70-luvun ja 80-luvun disco-fiilinkeihin. Mutta hei, kerro ihmeessä, että mitä sinä pidit tästä aamun retrobiisistä. Laita vaikka ihmeessä viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita vaikkapa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087 84 24 00. Ja tosiaan, mitä ajatuksia tämä retrobiisi sinussa herätti? Heräsikö tällainen voimaantumisen tunne, kun tuossa laulettiin, että on voimissain? Ainakin itse täällä studiossa niin alkoi vähän tanssi alkaa väpättämään ja kyllä mä koen, että olen aika voimissain täällä. Toivottavasti myös sinäkin siellä. Mutta hei, nyt kellokin alkaa olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Kello on 6:30 vuorossa uutiset. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhusten huoltoon, ne pystyisivät takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
2: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet.
3: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
1: Toimittajina olivat Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Ukraina tarvitsee 5% Yhdysvaltojen Patriot-ohjuksista selviytyäkseen talvesta, sanoo Ukrainan presidentti Zelenski. Ukrainalla on pulaa ilmapuolustusohjuksista, mikä on tehnyt Venäjän ohjusiskuista entistä tappavampia. Yhdysvaltain Patriot-ohjusvarastot ovat kuitenkin alkaneet huveta nopeasti Iranin sodan jälkeen. Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen on maan presidentin mukaan vahvistettu 265 kuolonuhria. Presidentin mukaan noin 500 henkilöä on edelleen kateissa. Ja järjestyksen arvioidaan vaikuttaneen lähes 26 000 perheeseen. Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Levitt jättää tehtävänsä kuun lopussa, kertoo presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social-palvelussa. Trumpin mukaan Levitt lopettaa voidakseen viettää enemmän aikaa pienten lastensa ja perheensä kanssa. Vielä ei tiedetä, kuka astuu virkaan Levitin tilalle. Ja urheilua. 23-vuotias Silja Kosonen voitti moukarin heiton EM-kultaa ja avasi näin Suomen mitalitilin yleisurheilun EM-kisoissa.
4: Oli kyllä hieno kisa ja kyllä mä lähdin tänne ihan itsevarmana, mutta ei se ikinä ole selkeä, kunnes vikaheitto on heitetty ennen itseään. Tuntuu kyllä tosi hienolta.
1: Silja Kosonen toi voitollaan Suomelle kaikkien aikojen ensimmäisen naisten moukarinheiton arvokisamitalin. Ruotsi on kerännyt kisoista toistaiseksi yhden pronssimitalin, kun Viktor Petersson voitti pronssia miesten kuulan työnnössä. Yleisurheilun EM-kisat Birminghamissa jatkuvat aina sunnuntaihin asti. Ja tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Lisää uutisia löydät muun muassa Sveriges Radion nettisivuilta. Uutisissa Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niinpä, Sveriges Radio Finskan aamu täältä jatkuu Tukholman radiotalosta ja tuossa hetki sitten aamun uutistoimittaja Elsa McLean, hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista näin torstai-aamussa. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli tuossa 7:30 ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta ei jää sitten mitään paitsi. Kello, sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja tosiaan siis Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu aina tuonne kello 9 asti. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myöskin paljon jutustelua ja muun muassa musiikkia myöskin. Kuullaan muun muassa Kätkättiä, Kaija Kärkistä, Ile Kalliota ja vaikka mitä muuta. Ja kello 6.35 eli ihan tuota pikaa niin siirrytään kokonaan sitten digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina kello 9 asti. Mutta jatketaan aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää, kuulkaa täältä Tukholman studiosta. Täällä istun minä, Maiju Ristkari, ja tämä iltapäivälähetys on aina 4:50 asti, eli kannattaa pysyä siihen asti kyydissä. Täällä on luvassa vaikka ja mitä. Totta kai jatkamme puoluejohtajahaastattelujen parissa, nimittäin syksyllä ratkeaa syyskuussa. Ketkä edustavat kansaa Ruotsin valtiopäivillä kunnissa ja alueilla seuraavan 4 vuoden ajan? Ja mehän valvomme vaaleja erityisesti suomen kielen aseman ja ruotsin suomalaisten oikeuksien kannalta. Monta haastattelua on mennyt, ollaan kuultu puoluejohtajien ajatuksia muun muassa suomenkielisestä dementiahoidosta ja suomen kielen opetuksesta sekä suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa. Tämä haastattelujärjestys on arvottu. Tänään on vuorossa Magdalena Andersson ja sitten maanantaina kuullaan viimeisin puoluejohtajahaastattelu. Niitä täällä on rullannut, niitä tässä rullaa. Sen lisäksi puhutaan vähän taiteesta. Puhutaan semmoisista kissoista, jotka puhuu suomea ja joista on tullut tosi suosittuja täällä Ruotsissa. Mulla on mukana malmölainen taiteilija Sandra Peltonen. Ja Finsk Disco. Se tämä disco-ilmiö, joka on Ruotsissa sekoittanut päitä 10 vuotta, tulee mulle vierailulle studioon. Puhutaan vähän tästä 10-vuotisjuhlavuodesta ja mitä kaikkea onkaan luvassa. Ja aion myös kysyä, että mitä Finsk Discon Irina Heinonen muistaakaan siitä ensimmäisestä diskosta, joka oli kohta pian 10 vuotta sitten. Hauskaa. Hauskoja aiheita, kivaa luvassa tänään. Ja sitten mulla oli semmoinen ajatus, että vitsi, tämän haluan kertoa. Nyt mä muistan, mitä mä halusin kertoa. Nimittäin tää on nyt mun viimeinen iltapäivälähetys tältä erää. Siirryn taas tekemään noita dokumenttihommia täällä Finskalla. Kannattaa meidän dokumentteja totta kai kuunnella. Ne löytyy kaikki Sveriges Radio-appista ja meidän nettisivuilta. Ja täällä iltapäivässä sitten jatkavat luotsaamista kesälomien jälkeen tietenkin Ismo Varonen ja sitten Pekka Kenttälä. Meidän ihanat äänet täällä iltapäivässä ja aamuissa totta kai Milla ja Vilma siellä. Ai että, kyllä kuulkaa, hyvässä huomassa kaikki kuulijat meidän ihanien juontajien kanssa. Kuunnellaan päivän ekaksi biisiksi Happoradion, jos et olisi siinä.

0: Ja näin siirrytään uutisiin. Mulla on täällä iltapäivää uutistoimittaja Fanni Laakko mukana. Hyvää päivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäs tänään uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomessa Lappeenrannassa selvitetään, voidaanko tuulivoimaloita käyttää droonien havaitsemiseen. Ja suomalaisen valtiollisen junayhtiön VR:n liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä erityisesti Ruotsin uusien junalinjojen ansiosta. Ja näistä en muista kuulet lisää kello 2.
0: Kello 2 Fanni siis äänessä. Kerropa vielä, katsoitko eilen auringonpimennystä?
1: No mä yritin katsoa Uppsalasta päin, mutta siellä oli niin pilvistä. Ei nähty mitään.
0: ei näkynyt aurinkoa ollenkaan. Se oli sitten semmoinen pimennys se. Ai että itsekään en myös katsonut. Siinä oli olin kaverin kanssa. Meillä oli syvälliset keskustelut siinä kohtaa, kun olisi pitänyt auringon pimennystä katsoa. Joskus käy näin. Aina ei pysty. Kiitos Fanni.
1: Kiitos.

0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finska valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson ja hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhustenhuollosta.
1: Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet.
2: Då har ju kommunen möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård för de som behöver det.
1: Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi.
2: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser. Men det är klart att man ska få en äldreomsorg också om man blir dement så att man kan kommunicera med personalen.
1: Socialdemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhustenhuoltoon, pystyisivät ne takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
2: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet. Och det handlar inte minst om personer som har finska som modersmål.
3: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man

0: man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
1: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
2: Näin siis sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Magdalena Anderssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä kello 2 uutisten jälkeen. Ja tämä puoluejohtajien haastattelujärjestyshän on siis arvottu ja maanantaina on vuorossa viimeinen näistä haastatteluista. Silloin saamme kuulla keskustapuolueen Elisabeth Tand-Ringqvistin ajatuksia.

0: Vielä on kesää jäljellä ja Akselvallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suorana lähetyksenä Akselvallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivä lähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siihen kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään Akselvallaan.
1: Niin, se meidän Varosen Ismo, eli levyseppä, on siellä Akselvalla humussa koko viikonlopun. Ja Varoselta sellaiset terveiset, että saa ja pitääkin tulla vetämään hihasta, jos hän tulee vastaan siellä. Levyseppän levytoiveita otetaan vastaan myös perjantaina paikan päällä. Sieltä löytyy semmoinen lähetysteltta, varmasti isolla lukee Sveriges Radio Finska, niin sinne vaan puheille. Ja saapi totta kai laittaa niitä toiveita myös tänne näin tällaisella sähköisellä muodolla, millä muodolla. Eli levyseppa@sverigesradio.se tai sitten puhelinvastaaja voi laittaa viestin 087842400. Niin menee levysepälle terveiset perille. Joitain toiveita on jo tullutkin. Lisää vaan. Nyt maustetyttöjä. Siitä oli tullut tuossa joku päivä, joku aika sitten oli tullut kuulijalta soitto tuonne puhelinvastaan, että voitteko soittaa maustetyttöjä. No nyt me soitetaan. Tein kai lottorivini väärin.

0: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
1: Meidän Vilma Peltomäki, joka aamuja on luotsannut, niin hän on tullut takaisin 2 viikon lomalta. Ja se on kyllä hauska. Mä voin kertoa, että Vilma on täällä toimituksessa välillä sellainen pikku hassuttelija. Niin kiva, että hän on takaisin. Ja hänellä oli tänä aamuna oikein mun mielestä ihana lämmin aihe tuolla aamulähetyksessä. Hän keskusteli ystävyydestä. Hänellä oli siellä sellainen haastattelu. Me itse asiassa kuullaan se myöhemmin tänään. Tuossa 3 jälkeen mä ajattelin, että palataan siihen Vilman haastatteluun. Mutta tämä haastattelu herätti siis ajatuksia meidän kuuntelijoissa. Teissä siellä toisessa päässä sitä radiota. Ja meidän vakikuuntelijat Ulla-Maija ja Martta, niin he ryhtyivät pohtimaan ystävyyden merkitystä. He jättivät ajatuksia meidän siis tuonne puhelin- ja vastaajaan. Ja he puhuvat muun muassa siitä, että miten ystävyys voi kantaa, vaikka ei olisikaan fyysisesti lähellä.
2: Hyvää huomenta. 8 astetta vaan lämmintä ulkona. Voimissani minäkin luulen. Miten pääsin alkuun Ruotsissa? Vanhin siskoni teki parhaansa. Työtähän sitä yritettiin etsiä ja saatiinkin, kun ei annettu periksi. Ja ystäväkin löytyi työkaverin kautta. Täällä Ymeossa etsittiin suomalaisten seuraa ja sitten mentiin eteenpäin yhdessä. Tultiin ystäviksi, tarvittiin toisiamme. Näin vanha kun olen nyt, entiset ystävät ovat pois menneet. Silloinhan olin nuorin. Nyt olen yksin ja yksin jäljellä. Uudet suomalaiset ovat unohtaneet minut, eli en ole tullut tutuksi. Matkalla ystävien luo, Marta.
3: Ulla-Maija täällä. Haluan lähettää ystävälleni Martalle sinne Uumajaan oikein lämpimät terveiset. Ja eihän aina tarvitse olla niin kuin fyysisestikään ystävä. Voi olla näin etäisiäkin ystäviä. Että minä ainakin lasken kuin Martta, että olen sinun ystävä. Oikein mukavaa päivää sinne Uumajaan, Martta. Heido.
2: Kiitos Ulla-Maija. Kuulin ja rupesin itkemään. Olet ihana ystävä. Martta.
4: Joo.
1: Näin siis Sveriges Radio Finska on yhdistänyt Martan ja Ulla-Maijan ja he usein lähettää terveisiä toisilleen meidän puhelinvastaajan kautta. Tämä on minusta niin ihana juttu. Paljon terveisiä multakin teille Martta ja Ulla-Maija. Tämä on, kyllä lämmittää sydäntä, tällainen ystävyys. Hyvin erityinen ystävyys, radioystävyys. Mitä sulle, haluatko sinä saada jakaa sun ajatuksia ystävyydestä, etäystävyydestä tai lähiystävyydestä tai siitä, millaista ehkä oli aikoinaan muuttaa Ruotsiin, jos olet tänne muuttanut joskus? Voi jättää puhelinvastaajan viestiä 087842400 tai lähettää sähköpostia finska@sverigesradio.se.

0: Näin, siinä siis Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Ja puhuin tuossa, soitettiin maustetyttöjä tuossa ja kerroin, että eräs kuulija oli toivonut niitä. Niitä, niin sitten niitä aina välillä täällä on meillä ohjelmassa, niin kuullaanpa, siitä tuli viesti.
1: Onpa kiva, että soitatte maustetyttöjä. Se on Rauni Söldetyys, joka soitti sinne viime viikolla, sanoi, että olisi kiva kuulla maustetyttöjä. Myös siinä oli mukava tyyli esittää musiikkia ja nehän on Anna ja Kaisa Karjala, oli se väärin muista, karjalaisen tytöt. Näin kiitellen Rauni. Edelleenkin haluan joku päivä taas maustaa sitten uudelleen. Heippa.
0: Ja kyllähän mä sen muistin, Rauni, että se olit sinä, joka niitä maustetyttöjä toivoi. Mehän ei soiteta toivemusiikkia, mutta totta kai maustetyttöjen biisejä täällä meillä listoilla pyörii. Ne on kyllä semmoinen bändi suosittuja niin Suomessa kuin Ruotsissa. Se on kyllä. Nyt mä en tiedä, mitä muuta sanoisin, paitsi että nyt tulee Stella ja korkokengät.

0: Nyt mä sanon, että arvaatteko kuka mulla on täällä mun kanssa studiossa? No ette kyllä arvaa. Saat esitellä itsesi. Tervetuloa.
1: Kiitos. No mä oon Irina Heinonen, yksi osa Finsk Diskon tuottajista. Ja on täällä sitten tänään puhumassa vähän diskosta.
0: Niin. Joo. 10-vuotisjuhlavuosi. Wow, ihan crazy. Kahden jälkeen, tai siinä tulee ensin uutiset ja sitten tulee vähän puoluejohtajan haastattelua, mutta sitten mennään diskon maailmaan.
1: Yes.
0: Yes.

0: Vuorossa uutiset. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhusten huoltoon, ne pystyisivät takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
1: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet.
2: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
1: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
0: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Suomalaisen valtiollisen junayhtiön VR:n liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä erityisesti Ruotsin uusien junalinjojen ansiosta. Liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa lähes 370 miljoonaan euroon, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten, kertoo Yle. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin VR-kaupunkiliikenteen 4 Ruotsissa viime vuonna käynnistyneestä liikennöinnistä. VR:n mukaan loppuvuonna käynnistyvät uudet junalinjat kasvattavat yhtiön Ruotsin toimintoja entisestään. Ensi vuoden lopusta alkaen VR operoi jo noin puolta Ruotsin julkisesti rahoitetusta alueellisesta junaliikenteestä. Suomessa Lappeenrannassa selvitetään, voidaanko tuulivoimaloita käyttää droonien havaitsemiseen, kertoo EKKUT. Korkealla tuulivoimaloissa sijaitsevilla tutkalaitteilla on paremmat mahdollisuudet havaita drooneja kaukaa.
3: Jos 200 metrin korkeudesta katsotaan alaspäin, niin nähdään alas tuonne mettään. Ne semmoiset drooniparvet pystytään havaitsemaan ja niitä pystytään tuhoamaan.
0: Näin sanoi LUT-yliopiston tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen Ylen aiemmin tekemässä haastattelussa. Laaksonen kertoo EKKUTille, että nykyisellä järjestelmällä Suomi ei ole onnistunut havaitsemaan maahan harhautuneita ukrainalaisia drooneja. Laaksosen mukaan tuulivoimaloihin sijoitetut tutkajärjestelmät voisivat hoitaa tehtävän paremmin ja olisivat viholliselle vaikeampia lamauttaa. Arlandasta aamupäivällä Suomeen lähtenyt lentokone joutui kääntymään takaisin, koska koneessa havaittiin savun hajua, kirjoittaa TV4 Nyheterna. SASin viestinnän mukaan paluulasku Arlandaan tapahtui normaalisti turvallisuusrutiinien mukaisesti. Suomen puolustusvoimat ei ota oppia Ukrainan sodasta, vaikka se on viestinyt tekevänsä niin. Näin sanovat sotilaslähteet Helsingin Sanomille. 3 maavoimissa työskentelevän upseerin mukaan varusmiehiä koulutetaan yhä vanhoilla taistelumenetelmillä, jotka eivät huomioi droonien muuttamaa taistelukenttää. Upseerien mukaan muutosta jarruttavat muun muassa asenteet, droonikaluston puutteet ja lyhyt koulutusaika. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Fannille uutisista. Fanni on jälleen äänessä sitten tuossa heti 3 jälkeen otetaan katsausta uutisia ja sitten 3:30 on taas suomenkielinen lähetys. Täällä olen minä, Maiju Ristkari, studiossa Tukholmassa seurannasi. Ulkona näyttää oleva aivan hurmaava kesäsää. Ihanaa. Itse olen lähdössä viikonlopuksi maalle nauttimaan kesäsäästä, kun sitä vielä siinä ainakin katsoin säätiedotusta, että pitäisi vielä jatkua. Ja sittenhän vissiin ensi viikolle on luvattu jo sadetta. Kai. Mistä näitä tietää, kun nämä nyt aina säät vaihtelee. Säitä on ja menee, eikö se näin ole? Eli en lupaa mitään luotettavaa prognoosia nyt täältä minulta itseltäni. Mennään vielä puoluejohtajahaastatteluiden pariin. Tänäänhän meillä on vuorossa Magdalena Andersson sosiaalidemokraateilta. Sen jälkeen on asiaa diskosta.

0: uusi fantasia Antti Autio, niinkö se on? Tänään ollaan puhuttu ystävyydestä ja Rauni laittoi meille puhelinvastaajaan kivan viestin.
1: Ystävyyttä pitää vaalia. Kavereita ja tuttuja on, ja, mutta harvassa on ystäviä. Mulle mahtuu yhden käden sormiin. Kaikki on melkein kuolleet tai muuttanut pois tästä söydentöisestä. Ystävyys on kukka, jota pitää hoivata ja kastella. Ja Rauni, hei. Ja Martalle rakkaita terveisiä, ja en tunne kyllä Ulaman jääkampa hänelle myös.
0: Kiitos myös Raunille viestistä. Saa laittaa lisää viestiä tuonne meidän puhelinvastaajaan. Kuule sinä siellä radio toisella puolella, eli 087842400. Sinne saa tänne iltapäivän viestiä laitella.
2: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Ja nyt me mennään suomeksi, mutta ibland på svenska, tänne diskomaailmaan.
3: Yes,
0: mulla on täällä studiossa mukana Irina Heinonen, ja sä oot toinen tästä Finst-diskosta, pyörität Liina Purasen kanssa.
3: Joo.
0: Tämä disko-ilmiö.
3: Ja nykyään me ollaan melkein niin kuin semmoinen kollektiivi, että meitä on aika monta, jotka on mukana, niin kuin, mutta minä ja Liina ollaan sitten vedetty alusta asti.
0: Niin, että teillä on vierailevat tähdet, on siellä
3: Joo.
0: aina mukana. Te vietätte 10-vuotisjuhlavuotta.
3: Jee!
0: Miltä tuntuu?
3: No, ihanaa. Ei, tietysti tosi kivaa, tosi hauskaa, että ollaan pystytty vetämään tätä näin kauan. Ja me ollaan tosi kiitollisia kaikille, jotka on tullut meidän tapahtumiin ja sekä artisteina, mutta etenkin, jotka on ollut siellä mukana tanssimassa, laulamassa. Vaan pitämässä hauskaa.
0: Kerro tiivistetysti, mistä Finsk-diskossa on kyse?
3: Finsk-disko on klubi tai kulttuuritapahtuma, jossa me nostetaan ruotsinsuomalaista kulttuuria, etenkin tanssin kautta. Ja mitä me ollaan, mikä on vähän niin kuin fokuksessa, on paljon nämä vanhat suomi-disko-käännöskappaleet 70- ja 80-luvusta. Mutta myös kaikenlaista hyvää musaa Suomesta. Mutta sitten myös me aina myös otetaan mukaan eri, on ehkä karaokea tai jotain, joku bändi, joka soittaa. Voi olla myynnissä piirakoita ja possumunkkeja ja tämmöiset. Yritetään myös tuoda esille tätä niin kuin ruotsin suomalaista kulttuuria vähän. Ja että siellä on myös jotain vähän, joka niin kuin yllättää.
0: Aivan. Ja te aloititte tosiaan, ensimmäinen tapahtuma oli Tukholmassa 10 vuotta sitten. Mikä sai teidät aloittamaan silloin tämän Suomi-diskon parissa?
3: No, mulla ja Liinalla oli ollut vähän eri tämmöisiä klubeja ja kulttuuritapahtumia. Me oltiin tehty vähän erilaisia iltamia. Ja sitten Liina oli tuottanut yhden TV-ohjelman, ruotsin suomalaisen TV-ohjelman, ja ne halusi niinku juhlistaa tätä ohjelmaa, niin me sanottiin, että me voidaan tehdä ne juhlat, ja me sitten istuttiin, ja tässä ohjelmassa Windows 95 oli ollut mukana, että me ajattelimme, että se tulee niin DJ:ksi, ja sitten me niin vähän
0: tämä mietimme. Suomalaisartisti.
3: Joo. Ja siitä me sitten lähdettiin, meillä oli lokaali, oli Kvarnholmenilla tämmöinen vanha punainen mökki, puumökki, ja sitten me oltiin, että no, mutta miten me voitaisiin, niin me ajattelimme, että no, tehdään se vähän niin kuin semmoinen 80-luvun niin kuin kouludiskot, että se oli niin kuin meidän semmoinen ajatus. Ja sitten me oltiin, että joo, niin kuin Finsk disko. Että et se oli niin kuin se idea, että me haluttiin niin kuin semmoinen diskofiiliksen. Ja sittenhän silloin jo oli tämä aika virallinen, tai siis viral, Finsk disko or Finnish disco dancing tutorial, joka oli tämä Åke Blomqvistin tanssivideo.
0: YouTubessa.
3: Justin. Että me laitettiin sitten sen tanssivideo myös, niin että me tehtiin semmoisen eventin Facebookiin ja sitten laitettiin oikeastaan vaan sen tanssivideon. Ja meillä oli ollut kaikenlaisia muita klubeja yleensä, että me ajateltiin, että no ehkä tulee noin 100-150 henkilöä. Ja sitten 3 päivän jälkeen oli niin kuin 500, oli niin kuin, että me tullaan, ja 3000 oli niin kuin maybe. Että siinä tuli vähän semmoinen shokki. Me ymmärrettiin, että tässä on tämmöinen jotain, mitä ihmiset on niinkö toivonut.
0: Oi, monta lippua sinne sitten oli myynnissä?
3: No oli ehkä noin 500. Se oli aika epävirallinen tapahtuma, että ei ollut mitään mahdollisuuksia mun muistakseen ostaa mitään lippuja etukäteen, vaan se tehtiin paikan päällä ja oli sillä vähän, että puolen illan jälkeen meillä ei ehkä ollut myöskään niin kauhean suurta kontrollia, kuinka paljon porukkaa siellä oli. Että se oli aika semmoinen villi, mutta ihan mahtava ilta. Joo.
0: Palataan tähän ensimmäiseen iltaan vielä vähän myöhemmin. Siirrytään pikakelloksella 10 vuotta eteenpäin tähän pisteeseen. Olisitteko silloin osannut arvata, että tässä ollaan nyt? Että te olette semmoinen ilmiö.
3: Sekä että ehkä. Että se fiilis sen illan jälkeen oli todella, että wow, nyt me ollaan niin kuin löydetty semmoisen, koska me oltiin roudattu näitä eri klubeja eri lailla ja mehän haluttiin semmoisen tapahtuman, minne tulee niin kuin kaiken ikäisiä, tulee sekä ruotsalaisia että suomalaisia ja minkä maalaisia nyt tahansa. Ja se oli se tunne sen illan jälkeen, että siellä oli todella niin kuin ruotsin suomalaisista mummuista, siis 18-vuotiaisiin club kidseihin. Et mä luulen, että meillä silti oli, mutta ehkä ei sillä mietitty, että 10 vuotta eteenpäin, mutta me todella tunnettiin, että hei, nyt me ollaan löydetty jotain, mikä on just sitä, mitä me halutaan tehdä.
0: Mm. Ja matkan varrella on kaikenlaista tapahtunut. Jatketaan siitä kohta lisää. Sitä ennen Jemina ja Aatulla on mustat sunnuntait.

0: Iirina Heinonen Finsk Diskosta on tänään mulla studiossa ja täällä me pikkasen vähän lämmitellään.
1: Joo. Musiikki laittaa heti lanteet keinumaan.
0: Aito disco-ihminen mulla tässä. Miten sä sanoisit, miten Finsk Disko-yleisö eroaa semmoisen tavallisen diskoklubin vieraista?
1: No ehdottomasti, että se on niin monipuolinen. Siis 18-vuotiaista, ruotsalaisista, nuorista ja näihin ruotsinsuomalaisiin eläkeläisiin. Ja sitten kaikkia siinä välillä. Ja tämä on just niinku luo paljon just tätä tunnetta meidän niinku diskoissa. Et se on mahtavaa nähdä jonkun nuoren 25-vuotias mies tanssii jonkun Sirpan kanssa koko illan. Siis niinku ihan vaan niinku on vaan hauskaa tavata tanssilattialla. Et paljon tämmöiset, ja me nähdään sillä, että just, että ihmiset tapaa toisiaan, puhuu toistensa kanssa, että se on ehdottomasti, että ei tämmöistä niinkö, miksi, tämmöinen miksi ihmisistä, ei sitä löydä missään varmaan.
0: Ja jotenkin ilmeisesti semmoinen vähän semmoinen yhteisöllisyyden tunne siellä.
1: Joo, ja se on myös meille tärkeää myös yrittää luoda tämmöistä jonkinlaista interaktiivisuutta, ja just, että nykyään me myös yritetään saada enemmän ja enemmän eri ihmisiä mukaan itse niin kuin tuotantoon, että meillä on ollut niin kuin, lottoneitejä, jotka kulkee ja myy no, lottoja. Onko se lottoja?
0: Niin, arpoja.
1: Joo, ja sitten on just näitä Suomi-seuroista tulevat ja myyvät piirakoita ja et myös kun sinne tulee, että se ei ole vaan niinku me, jotka nöytään, tai joku DJ, vaan me halutaan myös, että tämä niinku ruotsin suomalainen vähän vanhempi sukupolvikin saa näkyvyyttä meidän tapahtumissa.
0: Niin, aivan. Te olette Liinan kanssa molemmat sitä sukupolvea, jolle ne Suomi-seurat on ollut iso ja asia ei näkynyt elämässä.
1: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Ja mä oon Hallstahammerista kotoisin ja todella semmoinen Suomi-seuran kasvatti, että Suomi-seuran kautta on tehnyt kaikkea teatterista yleisurheiluun ja poliittisesti nuorisojaostossa, että todella kiitollinen kaikille näille silloin vanhemmille niin. henkilöille, jotka veti näitä seuroja. Että
0: niinpä, jos on Suomi-seuran aktiiveja siellä kuulolla, niin lämpimiä terveisiä täältä studiosta.
1: Lämmin kiitos teille kaikille.
0: Ja nyt te olette ottanut Suomi-seurat sitten mukaan just näihin eri tapahtumiin. Ensimmäinen tapahtuma oli Tukholmassa, mutta sitten olette ollut ympäri Ruotsia. Missä kaikkialla Ruotsissa te olette ollut?
1: No me ollaan oltu 13 kaupungissa tai paikkakunnalla, kuinka suuri ne nyt on. Ja meidän Malmöstä Gällivaren asti. Sitten ollaan joskus vedetty ihan omia keikkoja, mutta sitten myös osana ehkä muista festivaaleista. Sillä, että ollaan käyty suurimmissa kaupungissa kuin Malmö, Göteborg, Uumaja, mutta sitten myös tämmöisiä pienempiä kuin Gällivare ja Haaparanta, Oxelösund ja tämmöisiä.
0: Niinpä aivan eri kokoluokissa kyllä nämä kaikki. Miten sanoisit, eroaako yleisö niin kuin jotenkin Finsk Disko-yleisö toisistaan eri paikkakunnilla?
1: Kyllä, koska sehän on myös tämmöinen, että Tukholmassahan me ollaan jo jotenkin tämmöinen niin kuin etablierad klubb, että täällä ihmiset tietää enemmän, että mikä tämä on Finsk Disko, että sinne tulee just näitä niin kuin kaiken ikäisiä, että ne tietää, että meillä on niin kuin hyviä DJ:tä, että jos on niin kuin tälle nuoremmalle sukupolvelle. Ja samoin, jos me mennään, ollaan oltu niin kuin Malmössä, oltiin viime viikonloppuna, että se oli myös Malmö-festivaalin, että silloinhan oli kans niin kuin kaiken ikäisiä, koska ihmiset niinkö on siellä. Sitten ehkä näissä pienemmissä paikkakunnissa toisinaan on, että on ehkä enemmän just ruotsin suomalaisia, että ne on ehkä vähän pienempiä tapahtumia, että siellä on sitten ehkä vähän enemmän niinkö ruotsin suomalaisia, että voi olla uusissa kaupungissa vähän vaikeampaa niinkö saada tätä esille, että on myös niinkö siis ihan, ihan hyvä disko vaikka kenelle, että ei tarvitse osaa suomea ja ei tarvitse niinkö olla ruotsin suomalainen, että siellä voi olla hauskaa, että se on ehkä semmoinen ero.
0: Mitä sä ajattelet, onko tämä jollain tavalla vaikuttanut siihen käsittelyyn, käsitykseen, mikä ehkä sellaisella tavan ruotsalaisella on ehkä ruotsin suomalaisesta tai suomalaisesta kulttuurista?
1: Sehän on ollut meille semmoinen tärkeä, että me halutaan, että tulee myös niin kuin ruotsalaisia, just että me voidaan näyttää, että sittenhän me myös, niin kuin, mehän myös, vi bjuder på vähän näitä suomalaisia stereotyyppejä, että otetaan niitä vähän myös niin kuin takaisin, että me ollaan myös joskus aika erilaisia kuin niinkö ruotsalaiset, että me myös niinkö näytetään tätä, mutta että me voidaan tehdä semmoisella niinkö rakkaudella, ja että asiat saa olla joskus vähän sillain niinkö vähän hassua. Ja niin kuin ei niin tarvitse olla niin seriöösiä, niin kuin, ja sitten tavallaan myös olla hirveän seriöö. Mun mielestä, että me yritetään niin kuin tuoda myös esille tätä, että saa olla vähän huumoria.
0: Joo. Te olitte kesällä Suomessa Diskon kanssa. Miten siellä meni?
1: Joo, no mä en ollut siellä, mutta
0: tietystikin toinen oli.
1: Joo, mutta se oli tosi hauska. Me ollaan monta vuotta haluttu tehdä jotain Suomessa. Se oli tosi kiva, että me päästiin sinne. Ja sehän on, ja tietystikin se on ihan erilaista, koska tähän on yksi juttu Ruotsissa, koska se on niin kuin just ruotsin suomalaiset tämmöistä nostalgiaa, ja et nämä biisit ehkä on joskus joillekin niin kuin suurempia kuin ehkä Suomessa, koska niin kuin se on osa meidän niin kuin lapsuudesta ja just tästä kaipuusta, ja että meni Suomen kesällä ja kuulin näitä biisejä tai vanhemmat soitti autossa. Että siinä on ehkä joku sellainen nivo, joka on vähän erilainen. Ja sitten tietysti ihan se oli varmaan vähän eksoottista myös, että täällä tulee niinku ruotsin suomalaisia ja osa ruotsalaisia tässä cruisea, että me tehdään tämmöisen jutun. Et mä luulin, että se oli myös vähän sillai niinku jännä ja kiinnostavaa. Että tietysti se on just koska, ja että se oli myös, se oli yhden niinku festivaalissa, että sehän on myös rajoitettu, että mikä heidän yleisö oli, että sehän kanssa oli sitten, että ketkä tuli sinne meidän osaan.
0: Aivan. Miten sä sanoisit, miten tämä suomalainen yleisö eroaa tältä yleisöstä täällä Ruotsin puolella? Oliko jotain eroa?
1: No ehkä se, että se oli ehkä just, että se ei ollut ehkä sama miksi, niin kuin on täällä, että on niin kuin kaikenikäisiä, mutta sehän on myös siitä, että koska se oli niin kuin tämä festivaali. Ja mutta sitten ihmiset tanssi ja piti hauskaa, ja siinä mielessä oli niin kuin sama energia, mutta samalla, että se ei ole ihan sama kuin me saadaan tämä, kun on kaikenikäisiä ja se on, se tuottaa niin kuin sitä vibea jotenkin.
0: Aivan. Mä kysyin sulta pari semmoista disco-biisiä, mitkä on sun suosikkeja. Ja kuullaan seuraavaksi tämmöinen kuin Aaronin Taikausko. Minkä takia sä valitsit tämän biisin toisen?
1: No mä valitsin tämän, koska niin kuin monesti, kun just puhutaan näistä käännösbiiseistä, niin monet niin kuin ajattelee, että ne on niin kuin huonompia. Että ne on niin kuin huonoja versioita. Ja joo, joskus ne oli, koska tekniikkahan oli, että Suomessa ei ehkä ollut samoja niin kuin teknillisiä mahdollisuuksia kuin jossakin Amerikassa. Mutta sitten monesti mä tykkään, että nämä on niin kuin melkein parempia. Että ne tosi hyviä muusikoita oli useasti. Että se on tosi hyvä svengiä. Et siksi mä valitsin tämän, koska mun mielestä tässä on ihan niin kuin, tämä svengaa melkein enemmän kuin originaali.
0: Millä kielellä se originaali on tehty?
1: No se on amerikkalainen, tämä on, mikä se on, Superstition, Stevie Wonder. Mutta kuunnelkaa nyt Aaronia ja kuunnelkaa erityisesti myös näitä niin kuin, siis instrumentteja, rumpalia ja basistia tämmöistä. Siitä tulee.

0: Siinä siis Aaron ja Taika Usko, Finsk Disco, Liina Purasen ja Irina Heinosen pyörittämä disco-ilmiö tänä vuonna 10 vuotta. Ja mullahan on tosiaan Irina täällä mukana studiossa. Mennään siihen ihan ekaan diskoon 10 vuotta sitten, mistä sä vähän kerroitkin, että meni aika villiksi meno. Mitä sä oikeastaan muistat siihen? Mitä sä oikeastaan muistat?
1: Oi, oi, oi. En tiedä, saako täällä kertoa kaiken, minkä muistan?
0: Sen tehdään niin, että mä sanon aina piip päälle.
1: Joo, mutta ei, että se oli siis ihan niin kuin mahtava ilta. Että just ensinnäkin, että ihmiset löysi sinne Kvarnholmeniin tämmöisen, siellä oli jossakin metsässä semmoinen punainen mökki, että ne löysi sinne ja sitten tuli no varmaan ainakin 500 henkilöä, että kuten sanottu, illan mukaan ei enää niin kuin laskettu, vaan ajateltiin, että no niin kauan kuin lattia ei, kun se oli niin kuin kaksi kerrosta. Et sen mä muistan, että mä olin alakerrassa, meillä oli semmoinen tangobaari, että siellä oli sitten vähän hiljaisempaa ja oli tangomusiikki ja semmoinen pikkubaari. Ja sitten välillä, kun tuli jotain oikein hyvää musiikkia yläkerrassa, niin se katto niin kuin huoju ja sitä oli vähän niin kuin, että ei varmaan toivottavasti tämä niin kuin kestää.
0: Onneksi kesti.
1: Ja sittenhän se oli, että nykyäänhän Windows 95 on tämmöinen ilmiö, että sehän oli myös siellä, että se oli ensimmäinen kerta, kun niin kuin meidän yleisö tapasi Windowsin. Ja mulla on myös semmoinen muisti, koska sehän oli tämmöinen pikkumökki, oliko siellä yksi vai kaksi vessaa, että siellä oli kauhea jono, että sitten niin kuin Windows sai sanoa, että in Finland we go pee in the forest, so everybody, if you need to pee, go out in the forest.
0: Sopii tähän hänen hahmoon kyllä
1: joo,
0: tämä.
1: Joo, että se oli semmoinen muisto. Ja sitten oli vaan, siis että se oli vaan tämmöinen mahtava ilta. Ja just tämä, että siellä oli niinkö kaiken ikäisiä, jotka löysi sinne niinkö korpeen. Ja etukäteen myös, että meillä oli siellä baari ja mä ja Liina saatiin ajella ympäri Tukholmaa löytää sopivia juomia Suomesta sinne meidän baariin. Että sanottiin, että tämä on niin kuin tämmöinen vähemmistöoikeus, että saa löytää suomalaista olutta.
0: Te olette kyllä satsannut, ei voi muuta sanoa. Minun pitää sanoa tämä väliin, että kuule, jos kuulija, sinä olet ollut siellä ekassa diskossa silloin 10 vuotta sitten, jos sieltä jotain hauskoja muistoja tai mitä vaan muistoja, niin laita ihmeessä puhelinvastaajia viestiä 087842400 tai lähetä sähköpostia finska@sverigesradio.se. Kuulostaa nimittäin aika unohtumattomalta illalta se. Teistä on tullut tässä 10 vuoden mittaan niin kuin ilmiö, joka ainakin täällä Tukholmassa tunnetaan hyvin. Miten sä muuten näet, onko teidän tapahtuma muuttunut jotenkin 10 vuodessa?
1: Joo, ehdottomasti, koska niin kuin, tämähän on meille semmoinen niin kuin luova projekti, että mehän ollaan niin kuin alussa, me just ajateltiin ehkä enemmän, niin kuin just, että se oli DJ, se oli tanssi, mutta kyllä meillä on aina niin kuin alusta ollut mukana sillä, että meillä on ollut eri niin kuin ruosubändejä niin kuin, ja sillä on yritetty saada semmoisen ohjelman, mikä on niin kuin monipuolinen. Mutta mä luulen, että me nykyään enemmän ja enemmän ollaan, niinku, me ollaan luotu paljon niinku omia ohjelmia, tai siis niinku, että ruotsin suomalaisia arti- tai kulttuuritekijöitä on saanut niinku tehdä asioita. Meillä on ollut diskosiskot ja on ollut erilaisia tämmöisiä, että me niinku yritetään saada mukaan enemmän ihmisiä. Ja sitten tämä, että enemmän ja enemmän yhteistyötä meidän yleisön kanssa. Et nykyään me yritetään myös, että jos ihmiset haluaa tulla tekemään vapaaehtoistyötä ja olla mukana niin meidän diskoissa ja siis olla osa tästä tuotannosta. Ja sitten myös tämä, että meillä on enemmän ja enemmän näitä myös viime diskossa oli mukana esimerkiksi Aikapojat Kuoro Westerosista, meillä on Kantelemarjatat, että myös tuodaan esille tätä niin kuin monipuolisuutta, että ei ole vaan niin kuin nuoris, tämmöistä niin kuin DJ laulu, vaan että et myös niinku lavalla tai esiintyjinä näkyy enemmän niinku kaikenlaisia ihmisiä.
0: Aivan se moninaisuus, mikä on ruotsin suomalaisessa kulttuurissa. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia teillä on? Onko jotain?
1: Just tällä hetkellä varmaan on eniten tämä, että vaan niin kuin, saadaan tämä, nämä 10-vuotisjuhlat ja meillä on myös tapahtumia jo ennen sitä, pienempiä juttuja. Et, en tiedä, mutta se on semmoista, mehän silti halutaan kehittää tätä konseptia koko ajan ja just tätä monipuolisuutta ja et sekä sitä, mutta sitten myös tehdä enemmän ehkä tämmöisiä vähän ihmejuttuja.
0: Mielenkiinnolla
1: vähän tämmöistä, että on, mikä on vähän niin kuin yllättävää ja sillä, että se on semmoista kehitystyötä koko ajan, mutta vaikea sanoa niin kuin nyt. Että,
0: ei lyödä mitään lukkoa, älkää luvatko mitään.
1: Ei.
0: Joo, että nyt saatte niin vapaat kädet.
1: Halutaan semmoiset hyvät juhlat, 10-vuotisjuhlat.
0: Ne on lokakuussa, niin kuin, eikö olekin, Tukholmassa. Joo. Siellä sitten. On juhlaa luvassa. Mikä sun mielestä on parasta Suomi-diskossa?
1: Siis musiikkityylissä vai siis
0: miten saat määritellä ihan miten, mutta minkä perspektiivi haluat?
1: No tietysti Suomi-diskohan on sitä, se on musiikkia ja mun mielestä se on todella, että se musiikki tuo esille semmoista. Ja just nämä niin kuin käännösbiisit esimerkiksi, että ne tuo sen atmosfäärin, että sinne voi tulla kuka vaan tanssimaan, koska vaikka sitä ei osaa sanoja suomeksi, sitä voi. Että meillä oli just joskus, me oltiin kulttuurifestivaalilla, että silloin niin kuin joissakin biiseissä kuului, että oli niin kuin sellainen yhteislaulu, mutta monella eri kielellä. Että se oli niin kuin mahtavaa, että siinä voi tulla, koska joskushan, ja just koska ne on semmoista tanssimusiikkia myös, missä on paljon, niin kuin ne tekstit on tärkeitä, että ne tuo esille sen tanssin jotenkin myös, että sitä voi tanssia sille tekstille. Et silloin se on tosi hienoa, jos niin kuin myös ihmiset, jotka ei osaa suomea, voi niin kuin elää sen kappaleen jotenkin. Että se on musta, että se yhdistää ihmisiä. Ja sitten se on niin kuin se soundi on aika semmoista hauskaa ruuvi.
0: Siinä on se svengi. Sulla on sä oot valinnut yhden tietyn biisin tähän haastatteluun päätteeksi. Kerro vähän, mistä siinä on kyse.
1: Tämä on Emilia Satan in Love. Ja tämä halusin just soittaa siksi, koska mun mielestä just Emilia on tämmöinen mahtava artisti. Hän teki yhden levyn 82, jossa hän itse käänsi italodiskobiisejä suomeksi ja tuotti sen. Ja hän oli hyvin semmoinen one woman show, että hän teki paljon itse vaatteet, videoita, että tämmöinen tosi taiteellinen integriteet ja just aikaan, jolloin monet naisartistit ehkä oli myös paljon, että ne oli, miehet oli roudas heidän karriääriä, että just tässä ajassa hänellä oli niin paljon semmoista niin kuin omaa taiteellisuutta, ja jota hän niin kuin 100-prosenttisesti eli sen. Ja silloin ehkä ei ollut niin kuin niin hirveän suuri menestys, mutta jota niin kuin ihmiset tänään enemmän ja enemmän on niin kuin löytänyt hänen musiikin ja just tämän niin kuin taiteellisuuden siinä. Ja semmoinen oma uttryck.
0: Hauska. Mä en ole koskaan tätä biisiä kuullut. Nyt päästään kuuntelemaan. Kiitos tosi paljon, Irina Heino, että olit mukana tänään.
1: Kiitos.

temput omansa mä käytän. Joka toiveensa mä täytän. Lemmen juoma älle

0: Jukka Kuopamäki ohikulkuu matkalla.
1: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio -apissa hakusanoja Historiarummet på finska.
0: Ja sitten mennäänkin EK:n uutisten puolelle.